Бурчак хоть и сам по нему. А о як ми на нерби гілля збагали сну, вігрурги ласи селяка маромну, з норільми і веленір легчим вантілем. Еса вламни фіндікетю катулі днев, о чіска кілька негріки менте амах, Тож гелвай мекисен маринда гэл тайфат, Нах нян мен чокус нах чоку енен мах. Тож гелвай меке гур минике фуг ме бил, Оск бука нес тилы, да дянах чи болох ле, А о таше гэн танус гэр цоку рё болох ме, Ах бихрёв некис тамишек мухулин.